Chiar am anunțat în doar Miguel Danchi pe mensajul cu Sfântul Benișar Roman cu el. Mă dă semnul de punte romană cu spera, cu noi cadă mai în o parte de mensaje aici și cu noi trebuie de practica din noi vida. Și també compartir cu altul. Ma noi terminăm, mi-e chiar romană, se noi se lanta para, se noi se canta noi cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asipa mii?